0: আকাশবাণী কলকাতা এফএম গোল্ড প্রচার তরঙ্গে খবর পড়ছি শুভ্রা চক্রবর্তী। নেপালের ঘটনার পর উত্তরবঙ্গবাসীকে সতর্ক হতে হবে এবং সকলের পরামর্শ নিয়ে পাহাড়ের উন্নয়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা থেকে আজ কালিম্পংয়ের অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য জিটিএকে টাকা দেওয়া হচ্ছে।
1: पड़ोसी नेपाल में जो इंसिडेंट हुआ है बहुत दुखद इंसिडेंट, उसका बाद हिमालयन रीजन में भी हम लोग को बहुत सावधानी से काम करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसके ऊपर राजेश सिन्हा जी काम कर रहा है। इस बार सरकार ने जीटीए का बजट डबल कर दिया और 254 करोड़ हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट का दार्जिलिंग और कालिम्पोंग मिला के प्रपोजल राजेश सिन्हा जी का पास है।